0: Kasi sa usag kadlaw, sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa kong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika,
1: nga duol sa inyong mga lugar.

yung gabi or mayong hapon kaninyong tanan, mga katropa, mga kaigalaan o mga kaigsuunan sa nagkalain-laing lugar o nagkalain-laing dapit, no? Bless the Lord or my soul, niningatak naas kagabi on mga kaigsuunan adlaw nga Lunes, no? Sa dili pa mo hingpit nga mo take off nining tibuok nga Lunes mga kaigsuunan. Hala, subay sa ato ang nabatasan ato sa nga ibalik ang dungog og himaya sa ato ang labaw makagagahom nga nining mga orasa. Labi na gyud sa iyang pagbantay kanimo, no? Pagbantay kanatong tanan, pagproteksyon kanato, paghatag sa matag-usa nato ka mga kinahanglan, mga katropa. Brother Junard Ikunar, gihapon makig-uban kaninyo nining dapit sa kagabion og sama sa gihapon sa ato ang naandan ato gyapon nga isgutan ang mga butang nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun o tuknon og espirituhanon nga pag-usuwag. Live data karon nga inyong madunggan din sa 89.1 XFM Davao. Og may ngano sab sa mga nagasubaybay sa Davao Katropa Digital, inyo putang makita sa ato ang live karon mga kaigsuunan. Pwede mo musalmot sa ato ang gihimo nga programa karon din sa ato ang programa. Inyong pwedeng ipaabot ang inyong mga comment, no? Mga unsay inyohang pwedeng ika-greet sa ato o ika-paabot sa ato ang programa. Ilabi na yun sa ato ang paghisgutan nindapit sa kagabion mga kaigsuunan. Kita nagapanghinaot nga hakaninyo o asa mga kakaroon na himutang nga ang gugma o pakigdait ato ang nabatnan. Ato nabatnan ang kapiskay kabaskog sa ato ang panglawas o maingon usab kining kalinaw sa ato ang hunahuna mga kaigsuonan. Bisan tuod dili kita ingon nga ingonan na kakwartahan sama sa uban, dili kita financially stable, dili pod kayo ta ingon nga baskog o panglawas tungod kay naapalagi ta ibabaw nini nga kalibutan. Pwede pa ta nga magkabalatian mga kaigsuonan. Ato lang yung batasanon nga ano na tay peace of mind. Natay kalinaw sa tuang hunahuna, no? Nya ang maka-develop or ang maka-create lang anak mga kaigsuonan, ikaw ra gihapon sa imuha nga kaugalingon. Dayo sa mga pagsulay, no? Trials, temptation, hardship and suffering nga ato ang naga-encounter every day aron ta ma-survive mga kaigsuonan. Ato lang yung batasanon nga ma-build up na to ato ang kaugalingon. Ato lang pong dawaton ang kamatuoran nga lakip na gyud na sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan nga samtang nabuhi pata ibabaw ni ini nga kalibutan. Muna nga lintak na sa kagabion, ala pahimutang ta mga kaigsuonan, mao ni ang oras og takna sa ato ang devotional. Mao ni ang takna nga diin ato na sab nga pag-aambitan ang mga pulong nga babasa sa bala ang kasulatan. Nga may mutudlo og mugiya kanato kanimo higala og igsuon kung unsaon nato nga mahimo kitang maayo, mahimo kitang kahimutan atubangan sa Ginoo. Maingon usab sa ato ang isig katawo mga kaigsuonan. Dini mga orasa, no, before ta mo start sa ato ang program o before ta mo agto sa ato ang mga pagtimbaya mga kaigsuonan. Hala, ubanis ako ninyo, no? Buduol ta nga to sa ato ang labaw makagagahom, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Dalay gon og silimbaho namong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami nga nakanimo nini mga orasa. Dala ang among mga pagpasalamat, labi na gyud sa imong paghatag kanamog igong kusog, kabasog sa among panglawas og kinabuhi nga among nagamit karon. Salamat sa imong pagtagbo sa among matag usa ka mga inadlaw-adlaw nga mga panginahanglan nga bisan to dili kami tako sa pagdawat ni ini. Ikaw gihapon nagamaluloy-on sa matag-usa ka namo.
Among giampo ang matag usa ka mga panimalay, mga pamilya, hinaot Ginoo nga tagaan mo sila og kalinaw, kigdait, taliwala sa ilang nga matag usa ka pamilya. Hinaot nga ikaw magatubag, magatabang sa matag problema nga among giatubang matag adlaw. Tabangi kami Ginoo, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imuhang tabang. Among giampo ang mga nagapaminaw karon, labi na gyud niya itong dunay balatian. Hinaot Ginoo nga ikaw magahikap, magaayo nga ito kanila, mabalik ang ilang maing panglawas, makahimo sa pagpangalagad nga kanimo, makapahimaya si mga ngalan. Among giampo usab kini nga mao nga programa, gamita kini ingon nga instrumento sa pagtabang o pagpahinomdom na ito mga kaigsuonan nga nalayo nga kanimo. Tabangi usab kini nga mao nga stasyon, ikaw ta mag-blaze ni ini, baga panalangin nga mahimo kining instrumento sa paghatag og mayong nga mga talambagon nga to sa mga nagapaminaw. Ikaw ta mag-blaze usab sa mga staff, technician, managers and CEO nga maghatag una sa tanan maing panglawas aron magamit nila sa paghimaya, pagserbisyo nga to nganha kanimo. Kining tanan lamang among ginalaumang madawat, ginatugyan o ginapasalamatan, pinagisangalan og gahom na gining Hesus nga among manluluwas. Amen o amen. So dalaygon kayo ang Dios mga kaigsoonan nining mga orasa, labi na gid ikaw nga nagapaminaw og sa ato ang mga late tuner karon. May nga usab sa nagasubaybay sa ato ang igsoon og higala kang Sir Ronnie de la Piña dinha sa may Mawab. May nga usab sa ato ang mga listeners dinha sa may Marilog District, no? Dito tag barangay ka kanina, magpa-shoutout po daw no ang mga staff diya sa may barangay Marilog. Abot na gyud po di ay ang programang XFM dito. Gikas buntag hangtod sa hapon ang programa. Lanog-lanog po di ay mga kaigsuonan. Ato po nga ginatimbaya ang Risa family din sa may GK. Ki, no, kita po mi ganina, nagpasalamat ta sa labaw makagagahom. Sa paghatag kaniya og maayong panglawas. No, giayo o ginahinay gitsag ayo o gipanalanginan usab ang mga tambal nga iya nga gigamit nga nasubli or nakita nato ang epekto mga kaigsuonan sa maong nga mga tambal. Nya wa man gid pud tay lain nga kanang kasaligan, no, kay bisag unsa ka epektibo nga ginuhunan ato nga epektibo ang tambal nga atong ginainom. Pero wala kini pagtugot or wala ni siya bendisyons Ginoo, wala gihapon na mga kaigsoonan tungod kay basin unya kung ayuhon tas Ginoo nya mobalik ra punta sa ato ang anaandan, kung tao pay pasultihon may pay di na lang, no, kay bisig mobalik ra gihapon. Pero kay lahi lagi ang Ginoo kaysa tao. Ang Ginoo taas og pailob, taas og pasensya, do na pay naghatag og mga tsansa or ikaduhang kahigayunan, second chance mga kaigsoonan. Nyadto mga tao nga dunay handom nga moalagad nga to sa iyaha. Atong gitimbaya ang ato ang mga listeners dinha sa may General Santos. Mayong gabi o mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan din ha. I hope nga naamo karon sa mayong nga kahimtang. Lahos na na din sa may Digos. Padulong na na dito mga kaigsoonan sa Bukidnon. Malaybalay, Kison, Bukidnon, Kiboriaw. Sa Lawagan mga kaigsoonan. Kaya abot po lang ito ang programa ditong dapita. Mayingon usab din sa may Tagum City. Atong gitimbaya ang ato ang mga staff din ha sa XFM Tagum. Og sa XFM Malaybalay ha, ato pong gitimbaya. Salamat sa inyo nga cooperation mga katropa. Og mayon usab dito sa XFM Mati. No, mayong gabi og nga mayong pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kita nagalaom og kita nagahandom ngadto sa to ang labaw makagagahom mga kaigsoonan nga tagaan taniya, kitang tanan. Tagaan taniya una mayong panglawas. Unya tubagon unta sa Ginoo ang ato ang mga handom sa ato ang mga kinabuhi, ang ato ang mga plano unta duyugan sa kahitasan. And then maying gabi usab kang Ma'am Janet Katang, no, maying gabi, maying hapon sir, God bless your program. God bless you Ma'am Janet Katang, no, kung asa man kakaroon nagapaminaw mayong gabi sa inyo din ha og sa tibuok nimong pamilya. God bless sa imo ha, no.
And then ato pon nga gitimbaya ang Canada family din sa may Marilog o sa may Yuhiko, no, mga kaigsoonan ha, pita makalimot. And then ang ato ang mga katropa din ha sa may New Visayas, Tagum. Labi na yun kang Pastor Marlon nga na destino din ha, no, na Asia karon sa New Visayas, Visayan Village, Tagum City, mga kaigsoonan. Og apil pod si Brother Charlito Bungkak, tangina ilahang programa matag Miyerkules hangtod na sa Huwebes, mga kaigsoonan, alas 6 hangtod gyapon sa alas 7 ning dapit sa kagabion, matag hapon or matag gabi or matag adlaw na siya, mga kaigsoonan. Well, ato pod nga gipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, mga kaigsoonan, labi na gyud sa ato ang mga staff din hi sa XFM Davao, mga kaigsoonan, labi na gyud sa ato ang kauban karon si Sir Geoffrey, no, may gabi sa imuha din ha. And then sa ato pod mga staff din nga kanunay naga giya nagatudlo sa ato ang sayangay nato nga buhaton, labi na gyud din sa ato ang lamisa, mga kaigsoonan. May gabi usab kang Ma'am Ima Ablon Ito. Good evening po, sir. Good evening sa imuhang tanan, sa inyuhang tanan din ha, di ay, no, sa tibuok ni mong pamilya, mayong gabi eh. Welcome sa ato ang programa Igalaw Gigsoon. Okay, so nilintak na as kagabion, mga kaigsoonan, ang ato ang oras, time check, no, alas 6:16 na nindapit sa kagabion. Muagto ta, o before ta, muagto sa pagpaminaw sa mga pulong sa pagpadasig nining naas kagabion. Agto sa ta, maminaw ta og usa ka or mga minsay sa awit og unahon taling pagpaminaw, mga kaigsoonan. Naguluhan kinig kung maangkon mo ang

kain mga kaigsunan, tungod kay pag maghisgot ta og rolls, maghisgot ta og balaod, kaakibat ana niya ang peace and order. But pasabot, pag maghisgot ka og rolls, apil ana niya mga kaigsunan ang order. But pasabot, hanay. Ang usa ka lugar nga dunay gipatuman nga balaod, makita nimo ang peaceful, hanay. Kay kung ang tanan pa lang, no? Kung ang tanang tao pa lang mga kaigsunan musunod sa kung unsa ang nasulat sa balaod, dili na ka makakita og mga bantay tanod, no? Dili na ka makakita og mga pulis, mga auxiliary, di na nimo makita na, di na nimo makita ang mga army nga garobing, ga operation, ga GO, no, ga checkpoint. Tungod kay wala na may mga lawbreaker. But ipasabot, kung ato lang nasabtan o ato nga gisunod, ikaw mismo or individually, no, kay individual mangunta musunod, dili man na ingon nga si papa o si mama lang ang musunod niya, ang imong anak is dili na. No. Buraga, usa na siya ka household mga kaigsunan, kay ang sitio, ang barangay, or ang munisipyo o ang siyudad mga kaigsunan is ang composition na nag-start na siya sa every family, no? Ang usa ka community o ang usa ka society mga kaigsunan, nagsugod na siya sa matag pamilya. Karon ang roles, disiplina, order, hanay nga atong gipangita mga kaigsunan, mag-start pud ni siya sulod sa pamilya, no? Burag nga atong gisgutan karon ba, burag natandog pud ang ato ang pamilya, no? Tungod kay, no? Kaingon tag yes gyud kay ang imong anak, imong bana or imong asawa or relatives ba nimo, kung giunsa nimo pagpadako, kung imo bang gitudloan ang pagka masinulundon sa matag ginagmay nga mga rules and regulations sulod sa pamilya, dili na na lisod mga kaigsunan nga pagmuagto na na sa gawas. Either sa eskwelahan ba, sa trabaho, or sa bisan-asa nga mga transaction, pag dunay naanad na nga musunod mga kaigsunan, pag ang usa ka bata na tudloan, say for example, dili mangaway. So once nga matudloan nimo ang bata ni abot ana sa gawas, dili gud na pala away, no? Pag dili sa balay, tudloan nimo nga ops kanang 5 og piso din na ayaw gyud na nyo gilabti. Kay bisan pa og ako na amo anak ka nako, pero once nga imo nang hilabtan, charge ya po na siya nga pagpang hilabot. But ipasabot mga kaigsunan, ang atong gipangita karon is unsaon nato nga atong ma-apply ang nasulat sa balang kasulatan in terms of order. Ang Ginoo mga kaigsunan, doon na ay nahanay na daan nga programa na ang tao, igo na lang mo follow. But ipasabot, igo na lang ta mo sunod. Naghanay na siya og mga angay na itong himoon, labi na gyud kong kasuguan maoy isgutan. Now, ang atong gisgutan karon mga kaigsunan, dili ni ingon nga mao man gud na ang inyohang gituuhan, mao man gud na ang inyong pagtulon-an tungod kay mao man na ang inyohang mapunang imong itudlo. No. Atong gitry og locate mga kaigsunan kung kini bang ato ang gisgutan is gusto ba nga ipa-apply sa Ginoo sa atoa, ipatuman sa Ginoo sa atoa, or totally banis na wala na, or naapay nabilin nga mga balaod sukad sa karaan kaniadto nga ang uban nawala, ang uban valid gihapon, ang uban nagpabilin, no? Karon importante na to nga masayran mga kaigsuonan nga ang gamit sa balaod, no, atong tukion kadali nga ang balaod mga kaigsuonan
once nga ang tao, no, once nga ang tao makahimo og paglapas, bot pasabot ani, once nga ang tao mga kaigsuonan, na siya nahimo nga usak ka krimen. Alahan, ano na to pag-istorya, no? May gabi iday kang Sir Dib Nidalgo, na late daw jud siya gamay. No, may gabi sa imuha din ha. And then kang Ma'am Amy Aguirre, Resyonero. May gabi o gamay ang pagpaminaw. Welcome sa to ang programa. Now, sa mga lechoner na to, atong gisgotan karon ang balaod. Bot pasabot, naghisgot na karon og law, order, peace and order. Naghisgot na og hapsay hanay. No? So atong gisgotan mga kaigsuna na anatal din hi, nga sumala pa ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 7, Versikulo 7, siya mismo nag-sulti kanimo. Nagpaabot sa kung unsa ang iyang pagtuo or unsa ang iyang panlantaw mahitungod sa balaod. Tanawa ra gud mga kaigsuan. Kung doon na may Biblia din ha, itistingi og ukab. So kini nga to ang gibuhat mga kaigsuanan ha. Agi lang ni og pagsubli sa mga butang pwedeng magamit nato sa to ang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Og pwede pod nga once nga to ning makabot or masabtan o matungkad pag-ayo ang husto nga kahulugan ni ini nga mao nga nasulat, pwede nga mahimong hapsay linaw ang imuha nga kinabuhi. Nga naman, tanawa ra gud sa gingon ni Apostol Pablo sa iyang sulat sa Roma Kapitulo 7, Versikulo 7, ato ang basahon ng pulong nagkanayon. Busa unsa ang atong igaingon ang kasuguan sa laba? Kana, dili mahimo. Take note. Question mark. No? Ang kasuguan sa laba. Sa laba. Mismo, gitubag na po sa mga nga versikulo, kana, dili mahimo. Kay dili, no? Apan ako wala unta makaila og sala, kundili pa pinaagi sa kasuguan. Kay wala ko unta hiilhi ang pagkaibog kung ang kasuguan wala magingon, dili ka maibog. Buti pasabot mga kaigsuonan, ang kasuguan day, ang gamit niya is to detect sin. But pasabot, detector ni siya. Paibalon ka niya, oops, nilampas na ka sa boundary. Dili na ni mao. Na ni wa na ka ni subay sa kasuguan. Wa ta nagtudlo diri mga kaigsuonan nga once nga mutuman ka sa tugo, money basihan sa Ginoo nga luwason ka, no? Ato lang nga pasabot din hinga, in order nga ma-identify na to o mahibalaan na to nga ikaw o ako na anak ka sa sitwasyon sa pagpakasala, tungod kay ang kasuguan, muna'y mutudlo ka na to, mu-point out sa to ah, kung asa ka nasipyat. Inumdumi mga kaigsunan kay ang balaang kasulatan, giisip ni siya o gipakasama ni siya sa salamin. But pasabot ng salamin, pag manamin ka, makita nimo kung unsay problema sa imuha, no? Unsay naa sa imuhang nawong. Pwedeng naa kay muta, manamin ka, oy makita nimo na kay muta, makuha nimo. No? Naa kay buling sa imong nawong, makuha nimo. Subot ipasabot mga kaigsuonan ba? Nga ang balao di ay gihatag ni sa Ginoo para lagi nga mahimong nindot ang imong kinabuhi. No? Nindot ang dagan sa to ang kinabuhi. Kay itistingi lang God, kanila kung gibasa na to karon o. Oh. Ingon si Pablo, wala unta ko makaila o kaibog kung ang balaod wala nagingon nga dili ka maibog. O niya, sa atong gi-take up last week mga kaigsunan, bisag wala kay gitawag og physical contact ngadto sa usa ka person, either both side, no? Babae ba o lalaki, nagtan-aw lang ka, imo lang gitan-aw nya naibog ka sa imuhang kasing-kasing o naibog ka, nakapanapaw na ka sa imuhang kasing-kasing. Subot ipasabot ang giapas na to diri mga kaigsunan is kanang dagan sa imong unahon na
unsa na ang asa na naabot ang imong mga imahinasyon? Asa na naabot ang imong mga plano o motibo mga kaigsoonan kay ginatimbang biya na no? Siguro kabalota unsay word nga appreciation o appreciate na kabalota unsa ang pag-appreciate sa usa ka binuhat. Pero pag once nga mo lampas na gayon na siya sa iyang boundary mga kaigsoonan, diha na mag-start ang pagkwinta counting nung oops, mali ka na nakasala na ka ana. But ipasabot mga kaigsoonan, kita gipahinumduman nintak na as kagabion nga dapat mag-amping ta, no? Dapat atong i-try og susi ang ato ang kaugalingon kung nagsunod ba ta sa linya nga gihatag Ginoo nga bisan sa karaan tong gihatag, but still sa ato ang panahon karon still existing mga kaigsoonan, kan active pa na siya, no? Never na siya nga mawala or never po na siya nga walaon. Now, kay tungod kay pagmingon ng uban nga wa na ibalaod, ay kapila naman ka na napaw, no? Pila naman ang imuhang asawa, pila na imong kabit, no? Kay pag-ingog wala na gani, ang balaang kasulatan, bisan kani si Apostol Pablo mga kaigsoonan, kung wala'y balaod, wala daw kuno'y paglapas. Kung wala'y paglapas, wala po'y pagpakasala. Nya kinsa mahino, unsa o man nimo, wala na kay wa mo kay sala, di dili pod ka maghinulsol kay wala gud kay sala god, no? Dili ka wala kay angang hinulsolan kay wala man kay usa nga nalapas tungod kay wala lagi balaod. Pero kung ibo nang ibutang ang balaod niya, still na siya nga ga-exist, still na siya nga valid mga kaigsoonan sa ato ang panahon karon, then once nga imuha nang malabag usa sa anak nga balaora, sumala ra ba sa nasulat sa balaang kasulatan mga kaigsoonan, kung no, sumala ra ba sa nasulat sa balaang kasulatan nga once nga imo malapas ang usa anak, nahimo kang malinapason sa tanan. Sumala pa sa James chapter 2 verse 10, no? Dili ta makaingon nga ah grabe ang Ginoo, isa lang ganito kung gihimo. Gihimo mang zero tanan. No, dili. Sumala pa sa nasulat mga kaigsoonan, kay bisan kinsa nga nagabantay sa tibok nga kasulatan, take note, tibook kasulatan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, maga malinapason siya sa tanan. Bantay na to ha. Unsay lawom nga pagsabot nga angin na itong masabtan o unsa ang mga gusto nga ipaabot nini nga mao nga bersikulo kanimo, kanila o kanatong tanan ni Galaw Igsoon. Simple ra kayo. Once nga naibog ka, mubutang na yung simunahon na musunod ana, pwede nimo nang kawaton. Bantay ha. Kay ang humana na pag naibog ka sa usa ka butang, ang next ana, nagplano ka nga imo nang kuhaon. Charge na ka og kawat. No? Or ang butang ba or ang asawa ba, kay lamay sa kasulatan ang ayaw ka ibog sa asawa sa imong silingan, sa imong sikatao, sa iyang maid, no? Sa iyang boy, kay basig lalaki day o babae ang naibog. And then kung kumprontahon na dayon ka sa imong asawa, no, batay na to ha, ihapon na to, naibog ka. Human, nakapanapaw na din ka, naibogog ka. No, human, gipangutana ka, kung unsa ka tinood, ni-deny ka, nakapamakak na ka. Ana ang dagan o sitwasyon mga kaigsoonan, labi na yun kung musulod ka sa usak ka sitwasyon nga bisag kabalo ka nga mali, imog yung sudlon, no? Imong pugson ang usa ka butang nga kabalo ka nga dunay dako kaayong consequence, no? Taas o dili ingon gali ang panultihon mga kaigsoonan nga siya daw kuno nga nakapanapaw sa
asawa sa iyang silingan, dili na mawala, no? Ang iyang dungog. Sa daw ingon din, no? Gito, ayaw. Ang iyang dungog mawala sa iya, ha? No? Bisag mamatay na. Kamingon din ang uban nga, katong si Lolo niwa, grabe kayo ka, chicks boy ba? No? Grabe kayo ka, babaero, sa una. No niya, mo lagi na, nga kung musulod ka sa usa ka sitwasyon, nga bisag kabalo ka nga, dili maayo, bisag kabalo ka nga, kanang dunay, dili maayo nga epekto mga kaigsuonan, ayaw nagyugsulod. Ayaw sulod sa usa ka sitwasyon nga, dunay dako kayong epekto dili lang sa imong pagkatao kundili lakip na ang imuhang pamilya maapektuhan na ang imuhang kaparentihan maapektuhan mawala ang imuhang moral. So inana ka importante ang balaod tungod kay ang balaod nagprotect sa tuwa nga mahimo tang malinawon ang ato ang kinabuhi mga kaigsunan. And then, sumala pa, kay nakaila naman ta nga unsa ang sala, kabalo naman ta unsa ang dili maayo, kabalo naman ta kung unsa ang sayop. And then, next na to nga buhaton, paningkamutan na to, nga malikay, oh, malikay ta sa sitwasyon nga makakumita og paglapas. No? Kay, nga naman, ang consequence lagi mga kaigsunan is bugat para kanato o gani ang uban gani nabilanggo tungod lagi sa dili maawang binuhatan di man punta mingon nga inanapod ka makasasala, no? Inanapod ka naotan. Ang ato lang gipoint din hiba nga once di ay nga imunang lapason doon na din kay tulubagon, no? Muna igingon sa English version mga kaigsunan nga in every transgression there is a corresponding penalty. Ang nakanindot lang ani mga kaigsunan kay wala ta, no? Wala ta pasagdi. Ikaw og ako wala ta pasagdi, no? Wala ta biyae mga kaigsunan. Doon na tay paglaom, doon na tay rescuer, gitawag itong savior mga kaigsunan. Karon ang gamit sa balaod, ikaduha, sumala pa sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24, mga kaigsunan, ang pulong nag-asoy, sa pagkaaging ang kasuguan na himo nga atong magtutudlo sa pagdala ka na to, nga to kang Kristo, aron kita pagkamatarongon pinaagi sa pagtuo. Amen. Inani na nga tong buhaton. Ang usa sa katuyuan sa balaod mga kaigsunan is ang pagtudlo nato o pagdala ka nato ngadto kang Kristo. Usa ato ang angin masabtan. Ato ta sa practical nga mga ilustrasyon. Was ka madakpan ka og LTO, no? Asa man ka mo agto dayon? Simple, agto ka sa LTO office, di na sa may Bolton Extension. Dili ka magsig-atubang din sa signboard nga nakabutang no loading and unloading. Kay mao na ang balaod. Tudloan ka sa balaod nga once nga na-offend nimo ang or naka-offense diay, dili offend. Naka-offense. Usa sa balaod sa Land Transportation Office. Dili ka diha permiti mag di ka diha magpundo. Muagto ka dito sa office. Siyempre, bubayad yung ka sa imuha nga consequence. Mao gyapon mga kaigsunan. Once nga doon natay, ang balaod, ingunala gyapon. Once nga doon natay nalapas, automatic mga kaigsunan, ang tulenta sa tuang savior. Ang tuta sa tuang manlalaban, tuta sa tuang attorney. Mao na'y nakanindot mga kaigsunan tungod kay ikaw og ako. In times, no? Sa dili lang kay time. In times mga kaigsunan yan naman. Dili man lang kay kausaka nakahimo og paglapas. Dili man lang kay kausaka nga nasipyat. Sa panahon nga kanang duna kay nahimo nga paglapas mga kaigsuonan, hinumdumi. No? Hinumdumi nga
dunag kay tulubagon, muna kay consequence. Muna nga, ala, ato ning pamalandungan, pag-ayo, ato ning usahan sa pagpamalandong. Kay kaganina ra ba, nagtanaw ko sa Facebook pod, doon na po yung nagwali na ang napulo kasugo is not existing sa toang Christian era karon. Bura ko gikulbaan na minaw mga kaigsunan tungod kay noon sa maling tawahan na gi wala o giirisma na ang napulo kasugo. Gibutang yun, ang napulo kasugo dili na aplikado sa Kristuhanong panahon karon. Simple ra kayo mga kaigsunan kung imong pamalandungon pag-ayo. Kwintaho na to pag-ayo. Bisan gani ang gobyerno nagtudlo sa mga pipila ka mga nasulat sa balaang kasulatan. No? Dili man ingon nga tanan pero naa din ha nalatid ang pipila ka mga kasuguan nga once nga imong malapas ating kagul jugas bilangguan mga kaigsunan. Muna nga ato nga gitudlo og gipahinumdom nga ikaw ug ako dili man ta makaingon nga unsad yuta ka perfecto. No, wa man ta, no one is perfect man mga kaigsoonan. Pero ato lang yung hinumduman. Doon lang yuta ang hinumduman, no? Ang atong hinumduman mga kaigsoonan nga once daw nga nalapas nato ang balaod sa Ginoo, ang balaod moy motudlo nato sa pagdala ngadto kang Ginoong Hesukristo, no? Mangayo taog. Siyempre, unsa may pangayo nato? Mangayo taog. Pasaylo, siyempre, nasipiat gud ta. Batasanon lang ginato ng mga kaigsunan. Kanabi taong nakagitawag o confession, no? Pipila naman sa inyo ha karon nagapaminaw kung nasipiat mo sa inyong asawa o nasipiat mo sa inyong bana o sa inyong ginikanan, inyo bang gihimo ang pagpangayo o pasaylo? Ma, pasaylo ako ma, kay nagsipiat ko da. No? Or sa imuhang asawa or sa bana, both side mga kaigsunan, kay pwedeng ang asawa mo'y masipyat ngadto sa iyang bana, and then ang bana may masipyat ngadto sa iyang asawa. May ngunasab sa mga igsoon. Kini lang yun ang pinakanindot nga butang nga gitambag sa Ginoo sa tua, no? Nga kabalo kang mangayo og pasaylo, and then kabalo pug kang mo pasaylo. Kay kung sige kag ampo-ampo sa Ginoo nga Ginoo pasaylo ako sa kong mga sala, nya di ka kabalo mo pasaylo sa imong sikatao nga nakasala sa imo ha. Ayaw gunaw na mga kaigsunan nga kanang imong pagpangayog pasaylo dawato na sa Ginoo. Mo na giingon sa English nga invalid na siya mga kaigsunan kay di man ka kabalo mo pasaylo. No. Mo na giingon diri sa balang kasulatan sa 1 Juan kapitulo 2. Mo lang ginatong buhaton ha. Ingon din he, sa 1 ug 2, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga. Aron dili kamo managpakasala. Take note ha, aron dili kamo managpakasala. Masayang ingon, apan kung may uban nga makasala, bantay na to ha, kay pwedeng kita na, pwedeng ikaw na, ikaw nga naminaw, ikaw nga nagtanaw, pwede na. Giremind ta sa mauminsay sa pulong, nga apan kong pangyog apan kong bot pasabot present progressive na siya naghisgot na sa future wa magkakasala karon basig ugma or next week next month kay dili biya parehas ang timpo sa tuang una pwede ta makadaog karon other day pildi na punta gini lang yun ang atong unahunaon mga kaigsunan ingon din ni sa nasulat apan kong may uban nga makasala may manlalaban kita uban sa amahan si Hesukristo nga matarong. Og siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa ato mga sala. Og dili lamang tungod sa ato, kundili usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. But ipasabot mga kaigsunan, pinaagi ng niining nga versikulo, nagtudlo sa matag-usa ka nato nga walay gitawag og exclusively. Sibot pasabot, kundi mo magpamimbro sa amua, wagyod mo, di gyod mo mapasaylo. Wagi, kaluwasan, no? Wala, mga kaigsunan. Gibungkag na nga mindset, kana nga teorya, mga kaigsunan, tungod kay bisan ang mga tao nga wala nasakop sa ato, ano? Wala, binagin sa mo, ah. Wala nasakop din, eh. Dili po mimingon nga, kamo wala mo'y kaluwasan, no? Kinilang, natunong lang nga naami aning grupo, ang amo alang katungdanan is pagtudlo,
paggiya nito mga tao nga kinahanglan giyahan. Labi na gyud sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Mutudlo, wala, no judgmental ta diri mga kaigsoonan. Ang ato lang is atong gi-discuss ang mga butang nga pwedeng magamit nato sa ato ang pagkatao. Labi na gyud kung imuhang i-apply. Kung di pa man ato mahituman karon, yes, paningkamutan nato nga ato na siya nga masunod. Mapugngan manggod nimo ang imuhang emosyon, ang imuhang nga pagbati, ang imuhang motibo nga dili maayo tungod kay ang balaod naging on ops, tama na, makasala na ka pag mulapas na ka din ha. Pero mao lagi, sumalapas na to ang gibasa, dili palang kay dugay mga kaigsuna, nagtudlo ka na to, nga kung bisan kinsa daw ang makasala, may manalaban kita uban sa amahan, si Jesucristo nga, matarong. Meaning to say, wala gigarantiya mga kaigsunan. Wala gigarantiya sa balaang kasulatan mga kaigsunan nga nang wasa ningon nga dili ka makasala. Pasabot, masipyat ka.

Okay, balik ta mga kaigsoonan. So, ato ani, gitry na to og lokit. Gitry na to og pagpainom-dom. Nga once nga dunay balaod nga nagtuyok sa ato ang pagkatao, doon na tayo ginasunod ng mga roles, mo na yung muprotect sa ito ah. Mo na yung muprotect sa imo ha. No? Dili ka ingon nga gihatag sa Ginoo ang roles tungod kay walay igo nga katuyuan. No. Nanay dako nga katuyuan mga kaigsunan. Pagtudlo ni mo nga pagigugma sa imong isikataw, pagalagad sa imo nga Ginoo. Muna nga ito ang pagtuo o ato ang pagkatao mga kaigsunan nagadepende na siya sa kung unsa ang ato ang ginasunod, no? So muna nga ang ato ang gisgutan karon, nagisgota mahitungod sa balaod sa Ginoo, apil na ang peace and order, apil na ang pagkamatinumano na to, o apil na sab ni ana nga once nga masipyat man ta kay dili lagi ta perpekto nga klase sa pagkatao. Doon na po tayo human nature o doon na tayo itawag na ito kaluyahon na pwedeng masipyata sa tuang sinultihan, sa tuang binuhatan, sa tuang tinanawan, sa tuang motibo, maayo ba or dili maayo, no? Or dili maayong relasyon sa tuang isikataw, sa imong silingan, sa imong ginikanan, sa imong asawa. Pwedeng masipyata mga kaigsunan or nakapatay na ba ka? Or nakapanghilabot, no? Kapanghilabot ka sa mga butang, diliin mo. Ang Ginoo nagpasalig, pangayo lang yun og pasaylo. Pangayo lang yung pasaylo, bisag asa ka na himutang. Ang Ginoo nag-ingon lang yun, pangayo og pasaylo. Mora mo good ni ang gipangayo sa Ginoo, once nga masipyata. Pangayo og pasaylo. Kaya nga nung gisulti na sa Ginoo, tungod kay ang pagpangayo og pasaylo, mga kaigsunan, kaapil ana ang pag-angkon nga sipyat ka. Ang problema manggod nato, usahay dili pa ka mo angkon, mo dinay pag yon, mangayo pa yung ebidensya. Ah, wala na, bot ipasabot. Ikaw nga klase nga pagkatao bisag na balaan na, no? Dunay mga pagpamatuod pero di man ka mo angkon, imong nga gi-justify ang imong nga kaugalingon. Wala ka nang inhangan og manluluwas. Kaya nimong luwason ang imong kaugalingon. So muna nga ninintaknas kagabi yon mga kaigsunan, I hope, no? I hope nga natay nakuha, nakutlo sa ito ang gihimo nga programa mga kaigsunan, sa ito ang gihisgutan karon. Kaya para sa ito ang pagpangatulog, ito nga gipanghinaot, no? Nga ang matag-usa, no? Makakatulog ta nga malinawon. Makabangon o makamatata sa nini nga kagabihon, makatulog ta og tarong, and then pagkaugma makabangon ta kauban ang bagong adlaw sa to ang kinabuhi, bagong pagpanlimbasog, no, pagpangabudlay ang ato lang yung pangayon sa tulabaw mga gawa mga kaigsunan. Kusog og kinabuhi, mayo nga panglawas, malinawon nga hunahuna nga wakay kalaban, no, sa imong silingan ba o sa imong isikataw kay natamakan nga katungod sa uban, and then malinawon ang imong kinabuhi bisag wa tay kwarta ala, malinawon ang ato ang kinabuhi. Ingon na ka simple, no, ingon na ka nindot nga kinabuhi mga kaigsunan ang ato ang ginahandom kanang nga na kay peace of mind mga kaigsunan. Okay, so walang kita igong oras. Ang ato ang oras is alas 6:55 na ning dapits kagabi eh, mga kaigsunan. But before ta mag-end sa ato ang programa, no, nagapasalamat tangan ha kaninyo, labi na gyud sa inyo ang pag-uban sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon. Daghang salamat sa inyohang pagsubaybay. O kita nagapanghinaot, labi na gyud sa ato ang mga viewers karon sa XFM Davao Katropa Digital. Asa man ka higala Wigson, kita nagaampo nga na kanimo nga imong maangkon ang kalinaw, no, pakigdait sa imong nga kinabuhi. Luyo sa mga pagantos, luyo sa mga problema nga niabot sa imong kinabuhi kay dili lagi malikayan. Apil na siya sa ato ang pagkatao, package deal na siya mga kaigsoonan. Ang ato lang ani,
dili mawad-an og paglaom, laban lang yun mga kaigsuonan. Ana ra gyud ang ato ang kinabuhi. Muna nga, salamat kayo sa inyong pakiguban, but before ta mag-end sa ato ang programa, ato ning tapuson pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsuonan. Dalaygon og silimbaho namong Dios, amahan namo na ikaw sa kita saan sa mga langit. Nagaduol na usab kami nga kanimo Ginoo, dala ang among mga pagpasalamat. Una sa tanan sa mayong panglawas, kusog kabaskog nga among nabatnan. Salamat Ginoo sa imo makananayon nga pag-uban sa matag usa namo ka mga inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Sa mga driver, sa ilang pagbiyahe, ikaw ta magatipig sa ilang kinabuhi nga makadangat sa ilang mga destinasyon. Sa mga estudyante, silang pagpumauli, ilikay sa mga daotang tao. Sa mga nagatrabaho, hinaot Ginoo nga imos lang nga buligan, tagaan o mayo nga panglawas nga magamit na sila alo-alo nga pagkinabuhi. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-blaze usab o mag-aayon niya itong mga nag-maluyahon sa panglawas. Tabangi sila amahan, hikapa, tagay sila o chance nga maulian aron nga ilang mahimo ang ilang katungdanan nga nakanimo, may ngunasab sa ilang kauban. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-preserve sa among kinabuhi nining tibok nga kagabion, sa among pagpamauli, iway kami sa mga katalagman disgrasya nga makadangat kami sa among mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan nga malikay sa mga disgrasya katalagman. Pasiluwa lamang kami sa among mga sala, din kami nakasala bato kanimo, kinintanan among ginatugyan, ginapasalamatan, pinagi sa ngalan gahom na Ginoo nga among maluluwas. Amen. So mga kaigsuonan, wala gitay igo nga panahon. No, subli na po tayo nga, temporary na po tayo nga paalam sa inyo ha. No? Apan nga kanunay tayo nga magadapit sa pagsunod o pagsubaybay sa tuang programang ang tingog sa reformasyon. Ang to na lamang sa sunod nga higanog samang taknag samang istasyon, Brother Junard Ikonar magabilin sa usa ka panultihan nga samtang buhi ang tao, doon ay paglaom. Good evening and God bless everyone mga kaigsuonan.

0: ikaw sa imong mga kaguol ug kalibay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
1: Hi, baby. Putahe sa gabi na.

0: O pagdala sa init nga hangin sa bagyong dolphin, may usa sa hinungdan sa grabing init sa Hong Kong. Nagpatuman ang mga otoridad og very hot weather warning o giawhag ang publiko nga kinahanglan kanunay mag-inom og tubig o likayan ng hago nga mga kalihukan sa gawas. Samtang ang Typhoon Dolphin nagpadulong sa silangang kabaybayanon sa China o nakapahibalo o adunay 1,000 ka mga kanselasyon sa mga flight ingon man sa mga evacuation.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Dugang pa sa itong mga detalye sa balitang international, isalikway sa Israel ang 15 points peace plan ni US President Donald Trump alang sa Gaza. Mato ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, dilimotras ang pwersang Israeli hangto sa hingpit nga pagdisarma o pagmawadan og armas ang Hamas. Una na miingon si Trump kaadunay breakthrough sa iyang plano aron tapuson ang gubat sa Gaza o giingong miuyo ng Hamas nga itugyan ang ilang armas. Para padayon gihapon ang mga pag-atake sa Israel bisan pa man sa ceasefire nga gisugdan kaniadtong Oktubre sa miaging tuig. Ang gubat tagsugod human sa pag-atake sa Hamas sa Israel kaniadtong Oktubre 7, 2023 tungod sa nagkalahi nga baruganan sa Israel o Hamas. Nagpabiling karong dakong hagit ang pagkabot sa dugayng kalinaw sa nasampit nga nasod sa Gaza.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Renta minutos sana kalabay sa lasa sa buntag. Alang na usab sa tong balitang paugnat sa kusog. Hatod grato sa Turbo Man Enhancer. Aron di makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kanunay kusgan ang imong mga panglawas. Mga angkol nato mag-Turbo Man Enhancer na para sa basligon nga tuhod.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Nahimo makasaysayano ng kampanya sa Alas Pilipinas Women, human sila maangkol na ang silver medal sa Leg 2 sa CV Cup Women's Volleyball Championship sa Chiang Mai, Thailand. Ipildi sa mga Pinay Spikers ang Indonesia sa score ng 25-13, 23-25, 25-19 o 33-31. Nanguna ang Alas Women si Aliza Solomon na nakapuntos o 19 samtang ano ni 17 kapuntos matangga usa silang Bella Belen o Iya Laure o Lore. Ikaduha sunod sa kadaugan ini sa koponan ng unang silver medal sa Alas Pilipinas sa 7 katuig sa kasaysayan sa CV Cup. Nadoon sa Alas Women ang ilang momentum ngadto sa umaabot nga SEA Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Karong Setyembre 16, makikatubang ang Pilipinas sa Pool B batok sa 9-time Asian champion nga China o Kazakhstan.
1: Balitang sports, balita sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ano na nausap 32 minutos mga katropang nakalabay sa nasa'y sa buntag alang sa atong Showbiz News. Atong kanato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perte ka mahalo kung wala effect sa imo diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o balartista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na!
1: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Gibanatan og maayo sa aktor og kanding entertainment personality nga si Alvin Aragon ang mga tao nga mipili nga dili magsimba tungod sa dili maayong panahon. Sa iyang Facebook post, iyang gipayag nga dili unta mahimong rason ang ulan aron dili mo tambong sa pagsimba. Gikumpirma usab niya nga kini ang usa o sa mga usang Kristiyano nga giingong nagatubang o mas dagkong peligro tungod sa ilang pagtuo. Bisan pa ni ini wala gitino ni Aragon kung kinsa ang iyang piho nga gipunting. Gipagiilaw sa aba o giapil usab niya nga ang Hebrews 10:25 sa iyang mensahe bahin sa padayon nga pagsimba.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alang sa itong balitang extraordinaryo mga katropa, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guman pang

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutukuto.
3: Santon Plus Cold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagka